0: بھاری میں دان چھوڑ دوں میرے تھرو بندہ کھا دو جن کو میرے موڈ سے جائے شوگر ہو
1: گیا ہے تیدر مان کوئی
0: sunjayi cubbalo grow bone wala di bubbalo mina moy bismillah ma do bani meda tobe kunde mun wala kunde wala jese.